0: Nhìn này ngó với tờ mau đi.
1: Đồ ngà tài ô mưa.
0: Tài đã qua mây kì tế đăng ý này. Tí liêu ý đi đăng ý mô tư hạ kè. Ô tê rô hề. Tí liêu. Ô tê à tí à hoa. Tùa.